0: Hani hai, kadal ke norok noram supiro tabuk ni ojana ni panda o chini thana ni panda abo ching mithak lai kya tabuk cheng jago tabuk zora ni panda mui chomam panda abo mui chomam panda o fadi cheng tini hani hai mui to khulai kok salayan cheng agi wo tabuk ti hani jora wo Masinguya, Saslang Nijorawo, Wati Nijorawo, Jorawo, Katango, Wati Wake, Tai Jorawo Kaba, Ajing Colomo, Tai Wati, Tui, Keto, Lama, Harpek, Obahiro by Clanaging Agi, Tanglai, Himlai, Lashulai, Jing Rungserna Tanke, Lama Hamia, Tui Bari Matango. Abonokari tai chini bazaro thanani hati rogo thanani ga chini ma pha chung kami amsani boror ba pak no jing amsit tabuk ni hai shep ka ham kare lama ka ham kare kamung chumung ka ham kare chini yaklap ka ham kare chini nok mukhung go manai khnei tong marok amsit ka bang kare Bebak no teruk teruk selai jagai tangga. Agi wo bebak no kisha tomani. Hai pano, cini bororok ni. Bekhawo, hamzak mung, kairok mung, kasha tai kasha no, nailai mung, kera kai mung. Bebak no, kebang kebang ke tomani. Cini no hurok no, besa besa cikon cikon. Hai pano, ana wo jeng, kabak sa khatan jagai walai mung kri kacang tonglai. Tabuk mungkin jeng bebak no, cini ya pahwo, cini ya go bebak no, siap tong bayu. Cana nengani bo bebak no, tabuk obahai cana musung kangke jeng tabuk obahai no salayu, say bo man bayu. Cana ni bo man thok baya, kita akhir ok ni bay tabuk ni. Lang mano jeng shui ne kangke, tabuk o jeng bebak no siap man pano, kui hamzak mani. Abo hong keceng, man liya. Abo no, kubui hamzak pani teruk-teruk kemai tangga. Jini khatung mani, kasyatai kasyano nasing lai, khatung khazak ketong mani, aburuk bebahak no teruk-teruk kemaka. Aburuk no no padi jeng mojo kaile ni, agi wo khatung mani, Nasib mani, abah busuk zora tu itu tu. Nasib jak naya abah serap saya panon, kolok mah panon ni mau. Hai panon, katung mani, tongtok mani, nasib mani, kalogi tong mani, mukologi tong mani, abah payah. Abah rujung kisahai jolia, kalogi nasib itu tu, kogrok no shanani, kogrok no kranani. Jamung jatai kanung jumung bebak nona sing kalogui nasing layu. Tabuk ni jorawo hongke jeng nasingi mandaya. Kok tai komu kranani, bo jeng daktina krana musung nasingi mandaya. Keba ni tani jorakri, katung nani tongtok nani jorakri. Hai keba mogui tong napanasi jorakri kya tabuk ni hai jorawo hongke. Abu ni bagino, langwa jini selai jagi tangka. Jadi tu muzam pun bersalai jak tangga, jadi wan shop pun bersalai jak tangga. Jeng buat tabu apa hai? Manjagi jeng apa hai ke tunggui lai tabu ke orang jorau shop bayi panu. Tabu pun jeng buat hai no. Asal nasi ni mana? Tapi ni ke jadi bersang gua bebak no. Man tunggui tunggu ni bagai. Nasi ni nang liya, or nasi ni nang ngai jat hai. Man murok no hongke. Jeng mana semua sumbia, jeng abu nasi sesa tak liya. Apa hari ini tangga langma? Jeng tini shalanya ni mana ni? Katung kaza, katung kaza ke agi ni katung, katung kaza ke tongmu, nasimu, boido kaimu. Tapi kasha, kagamu ni bisingo kasha wansukmu, hai keba jini kasha imajin ama hairo. Kebang mana, jeng tu agi wo sengsar no, asa kebang nugiya, jenuk mana, kanama ni, kanama bayi simis ya, 정 미자벌이 말아봐심 이제 승사로 신 사이만우 그러니까 아로 카동만이 벨라이케나동 담니까 그래서 진이 북하와 가샤 이마진 카이마니 완숙마니 아보조다 구부이 구부이 녹마니 아보조다 그러니까 어제 북하북하와 완숙고이 오바하이 응나 아하이 응이동나 네이동마니 아보 벨라이케노 조다 다이 카동로 아 카동마로 벨라이케나 송노 동토로 바리싱 아바하이로크노 정무이도 클라이아는 아기 워증 그레이 비그라 강가라 응이 동파노 오마니 뭉샤 뭉소 마나니 바가이 나싱이 마동 강게 부스 카동 카동망 카동망 만 강게 부스 케 동토 부스 케 함자 부스 케 동토 마 바랑자 오 카동마니 오 카동마 롭다보 그방 아스 그리야 아시니 사이 가샤 마니 가함니 사이 가함 마니 증 따복 마니 동오 아원의 바그이 가샤마니만 강가이 아마니야떼 카동마니 아보 스랍사 아보 카동바이 슈게사니 떼 가샤마노 오바이께 만떼 만떼 지니자라이 코나이롭 따복니 보록니 무카오 카동마니 나싱마니 이제 엑사이테드마니 카동카자하니마니 아보 그방 계승 아보 녹사자 아르젠티니 모이도 콜라냐이 너럭 사디 너럭네 아기워 카동 카자 응이 많이 만만이 아보바 보보 대아보의 박사박사 너럭 가나나 무슨 개를 잡은 먹고의 허리만아이 뭐를 잡은 너럭 가나나이 곡독님 비신 띠 그런디 앙동어 너럭네 곡독노 야작나니 바그이 시니어르네 곡독님 말이 03812327275539 어머나 따복니 지니 어저라니 반다 파리증 반다워 하블라야는 나라야는 너럭네 카통만이 꺼고 파리게 어저라워 꼭둑 파이정카 나이네는 꼭둑어 샤부동 할로 Hello. Dipor kaham taku?
1: Dipor kaham baino.
0: Dipor kaham lam shugo shagra di shabung kha boroninga.
1: Ya no. Ekna jona jomo dipor kaham baino. Dipor kaham mare wati wa haitung ngeba.